Ja, Ana je prišla, Nina odhaja in vam seveda želim prijetno nedeljo. Še posebej lep dan pa naredite svojim živalicam, saj danes res njihov dan.

rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.